0: روشی که ما ایده مفتیم بخشید اپارت رادیو خوبای اما ایپس بزر ایکم دوتا رادیو مدوکی بکیو نه
1: حاجی امریم با حق بانی ای هون سو خون تنانی نی یزو ایدن کنا دو ای کرا انی دو ای مگنا تا کاری کمان ایرو منن دی تانی کی سیده کوای حدی مزاکی شینه یزو ما کی بود اینکی شده سکر نم بم من حاجو جی نا پلیس تو دومن شو که من حاجر بی ارسی ریدو باوچی کوکو مزاکی که سولا رو تشر بی ارسی ریدو باوچی تا من حاجر توی این ریدو گلاری مایکونا ریدو ریدو گاردن kuma zaki iya sauraron DRC a shafin sada zumunta na Facebook a DRC Radio Bauchi kazalika zaki iya sauraron shirye-shiryen gidan radio DRC da kuma karanta labaran su da Turanci da Hausa a adireshin su na internet a www.drcradiobauchi.org da duk sauran kafofin sada zumunta da kika sani na Telegram, Instagram, Twitter wato X kenan har ma da YouTube domin kallon bidiyo na DRC Bauchi sannan kada ku manta DRC Radio Bauchi sai kadai yake da tashoshi a sauran kananan hukumomi don ta zaga dukkan faɗin jihar ta ɗebo labarai
0: kuma kana nufin idan ina cikin garin Nasaru ko Idugbo sai ka mu DRC Bauchi
1: haji amre kira ai duk inda kike a duniyar nan matukar akwai internet a gurin to zaki iya kama DRC Radio Bauchi
0: to lallai na fahimta